0: Radio Solo, klokken er 10:22. Temperaturen lige nu er 21 grader.
1: Radio Solo. God sang som den her.

til. Radio Solo, klokken er 12:29. Temperaturen lige nu er 24 grader. Here we go. My name is Benson Boone.

0: Radio Solo. Klokken er 13:31. Temperaturen lige nu er 24 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.